0: existing ain't no fucking deal.
1: Este mai o
0: bani
1: dariu am pozitiv. Ia zic da
0: amazing.
1: Ascarbitil na crasi, когда шепчу на ушко.
0: Do you like what you see?